0: Setu, alwechou brezhoneg divar ben a re a zo troet war a boesson. A gerioual vo a da re ben an dro a zeu. Da ga un ver, a gronikan alwechou brezhoneg. Setu, ken a vo dandol.
1: Trouzer ger. An a bad en zo be kiniga diorg an Carolina. Ken a vo ar vechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvorig FM. Trouzer ger an a baden da ad chilao va Garvorig FM pik bezedach.
2: Diver.